0: ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
1: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ A1
0: ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
1: ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
0: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
1: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771-80 ਐਵੀਨਿਊ
0: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
1: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
0: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
1: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
0: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
1: 403-835-2222
2: سلام نمستے سسی کا آداب یا علی مدد میں آپ کا ہوسٹ جلال آپ کی خدمت حاضر آپ سے سن رہے ہیں کافی جلال اور ریڈیو سنگم 94.7 FM جی 8:09 ہو گئے انشاءاللہ میرا آپ کا ساتھ رہے گا شام کے 9 بجے تک کا یس تو آپ نے جانا کہیں نہیں آج جو ہے میں آپ کو صبح بہت اچھے اچھے پیارے پیارے گانے سنوں گا 1990s کے اس لیے کہ جسے میں اپنے پچھلے ہفتے سے میں بات کرتے آ رہا ہوں کہ ایک اپنا ایونٹ ہونے جا رہا ہے لائیو میوزک ایونٹ ایک اس کا نام ہے کچھ ہوتا ہے جو کہ 1990s کی سپر ڈوپر آئیکنک مووی بھی ہے شاہ رخ خان اور رانی مکھرجی کاجول اس توسی کا نام توسی کے نام پہ کچھ ہوتا ہے کہ نام پہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اکتوبر 3rd سیٹرڈے کے دن مرچی ریسٹورینٹ بینکٹ ہال میں جو کہ ان کا اپنا فرسٹ لیول پر ہے تو وہاں پر دو سنگر ہیں ایک جو ہے فرام یو ایس سے مون احمد اور ایک دوسری ساگر اور دوسرے جو ہے ساگر سنگر ساگر ہیں آرٹسٹ اور دل بھی پرفارمنگ لائیو ایٹ دا مرچی ریسٹورینٹ بینکٹ ہال جو کہ ان کا اپنا فرسٹ لیول پر ہے ٹکٹس آر اونلی $40 and $50 ایچ اور اس میں آپ جو ہیں 1990s کے سارے سپر ڈوپر گانے ہوں گے پلس جو ہے ڈنر بھی ہوگا تو اف یو نا گیٹ یو ٹکٹس ایٹ 587-899-4786 تو اس کے ٹکٹ جو ہے جلدی لے لیجئے اور اس لیے کہ تقریباً 30% جو ہے سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے 30-35% پھر جو ہے باقی ٹکٹس یو نو ابھی تو بھی تقریباً 5 ہفتے باقی انشاءاللہ اور دوز ٹکٹس ول بی گون ایز ویل لیکن آج صبح جب بھی ہم نے جو ہے اپنا نیوز بریک ہوئی تھی نیپال کے بارے میں کہ ایک وہاں پر جو فلیش فلڈنگ آئی ہے نیپال اینڈ چائنا بارڈر پر جو آئی تھنک وہ میں نے فرسٹ جو یو نو اپنا سوشل میڈیا پہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی تھی لیکن اتنا میں نے دھیان نہیں دیا لیکن پھر جب اس کی ویڈیوز دیکھی او مائی گاڈ جس طرح ہم اپنا ہالی ووڈ کی موویز میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں جس طرح کا اپنا سونامی آ رہی ہے یا تو پھر جو بڑا طوفان آ رہا ہے جس طرح کی وہ پانی کی جو اپنا موجیں آتی ہیں اٹس سکیری اٹس ہاریبل اٹس سو سیڈ کہ جو ہے وہاں پر یو نو اپنا ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا واک کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں لیکن پانی آ کے جسٹ واش اوے ایوری تھنگ اور اس کی پانی کی سپیڈ کہاں سے اتنی ہے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا لیکن جتنا خیر ابھی تک تو نیوز اتنی زیادہ آئی نہیں ہے لیکن جتنا پتا چلا ہے کہ جیسے اپنا ارتھ کو ایک آئی تھنک آیا تھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں اور پھر گلیشیئر جو ہے ون آف دا گلیشیئر آئی تھنک وہ گرا ہے ٹوٹا آئی ڈونٹ نو اس کو ہم کیا بولتے ہیں تو اس کا پانی تھا اور جس سپیڈ سے پانی آیا تھا جیسے اور اس کے ساتھ جی کتنے ڈبریز تھی پرانے جتنے گھر تھے وہ بھی یو نو جسٹ واش اوے ایوری تھنگ اگر آپ جو اپنا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں لوگ بھاگ رہے ہیں اور پانی نے آ کے ان کو جیسے نہیں جھاڑو مار دیا ہو اتنا خطرناک ہے وہ اپنا ویڈیو سو لکس ویری جو ہے ٹیریفائنگ ویڈیوز یو کین سے اور نو آپ جو اپنا بڑا افسوس ہے کہ وہاں پر ابھی تک جو انیشیل نمبرز ہیں اٹس 150 بٹ دے آر سیئنگ اٹس گونا گو وے ہائر آئی کین امیجن کہ اس میں ٹورسٹ بھی پھنسے ہوئے ہیں بارڈر پر جو اپنا چھوٹے ٹاؤن تو وہ تو پورا واش ہی ہو گیا ہے بریجز جو تھے وہ بھی واش ہو گئے ہیں اینڈ دین دے آر سیئنگ اٹس اباؤٹ 24 کینیڈینز ور دیئر بٹ وی ڈونٹ نو یٹ کہ ان کا کیا ہوگا لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جو اپنا جو اپنا سب کے لیے اچھا ہو وہی ہو اینڈ ہوپ فلی دے کین فائنڈ لاٹ آف جو ہے لائف پیپل کہ جتنے بھی زیادہ زندہ لوگوں کو ہوپ فلی دے کین فائنڈ اٹ لیکن جو پہلی ویڈیوز آئی تھی او مائی گاڈ اٹ لک سو سکیری سو سکیری تو لیجیے آج کا جو پہلا گانا ہے ہم اس جو ہے ٹائٹل سانگ جو ہے فور دا مووی کچھ ہوتا ہے اور جو

0: سو دے آر ہیئر آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ویری آنرڈ ہم جو پچھلے جو ہے کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کینیڈا لائف اسٹائل کی طرف سے فیشن شو جو ہے ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پر نامی گرامی جو میں سیلیبریٹیز ہیں جو کہ اپنا ڈیزائنرز ہیں دے آر کمنگ ٹو کیلگری فار دا ویری فرسٹ ٹائم اینڈ اٹس اے ہیوج بگ تھینکس ٹو ہالا اینڈ ٹیم کہ انہوں نے اس طرح کا ایک جو ہے ایونٹ یہاں پر جو ہے منعقد کیا اینڈ یو نو دس از دا فرسٹ ٹائم ایور کہ جو ہے کیلگری کی ہسٹری میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے ڈیزائنرز اور جو ہے ماڈلز اور سب جو ہے سیلیبریٹیز آ رہے ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ تو یو نو لیٹ می انٹروڈیوس یو آن مائی رائٹ بہت ہی اب میں ان سے ابھی ملا ہوں تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پکے دوست ہیں لیکن آئی نو یہ میرے بھی بیسٹ فرینڈ ہو جائیں گے ابھی آن مائی رائٹ پلیز آپ اپنا انٹروڈیوس کراتے ہیں یہ تھوڑا آگے ہو جائیں پھر ان مائی
1: So I'm Hassan Riaz Gogi from brand Gogi by Hassan Riaz.
0: MashaAllah.
1: I'm showcasing as well as I'm directing the show.
0: Achha, okay. Yeah. Aur unke barabar mein, ji sir.
2: Mera naam Noman Arfeen. Mera brand hai Noshe Mia's ka.
0: MashaAllah.
2: Aur I'm working in this fashion from the last 25 years.
0: 25 years.
2: Aur main fashion board council jo hamari Pakistan ki active nahi hai.
0: Ji.
2: To uske andar maine takriban 12 saal kaam kiya hai.
0: MashaAllah.
2: So I have a great experience of this. Aur sabse badi baat ki agar aap Noshe Mia ka naam aur cheezein dekhein. تو آپ کو کافی چیزیں یہ دکھیں گی کہ آئی ڈیزائن فار دا رائل ایز ویل کہ ہمارے جب آخری دفعہ ہمارے پرنس ولیم جب پاکستان آئے تھے
0: جی
2: آئی ڈیزائن دا شیروانی فار ہم اور ابھی بھی میں رائل فیملی کے لیے بھی کام کرتا ہوں
0: کیا بات ہے
2: سو دس از آل اباؤٹ
0: او واہ ماشاء اللہ میں جو ہے گزروں سارے آلریڈی ماشاء اللہ آپ دونوں کو جب بھی انہوں نے کہا کہ آپ آنے والا واہ لیکن ابھی آپ جو بول رہے ہیں اٹس ایون بگر ناؤ فرام اس تھینک یو سو مچ جو ہے فار coming in especially our studio and yeah, thanks for coming to our beautiful share amar calgary yahan par bahut pyar hai mohabbat aapko milega inshallah
2: thank you for inviting us aur mashallah calgary is a beautiful town
0: yes
2: main pehle bhi aa chuka hu
0: acha
2: aur ji bilkul aur hamara ye tha ki bas shahar ke liye jo bhi ho acha se acha ho
0: bilkul بالکل ابھی جیسے میں نے کہا میں انٹرو میں بگ تھینکس ٹو ون اینڈ اونلی حالت جی بھی یہاں پر موجود جو ہے حالت بدر جی حالت جی آپ نے تو آج جو اتنی عزت دی ہمیں بہت بہت شکریہ ان کو کیلگری میں آنے کا پلس ان کو اسٹوڈیو میں لانے کا جی جی جی نو نو تھینک یو سو مچ آپ ریڈی ہیں ہاں اٹس آل سیٹ الحمد للہ تو یو نو لیٹس سٹارٹ وتھ جو ہے ہمارے جو اپنا جو ڈیزائنر دونوں انوشین یو نو تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کب سٹارٹ کیا وائی دس وائی ناٹ انجینئر ڈاکٹر جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں پاکستان میں پیرنٹس ہیں
1: آئی تھنک سو اٹس اے فارم آف آرٹ فیشن از اے فارم آف آرٹ دیٹ الاؤز یو ٹو ایکسپریس یور فلسفی ان اے بیٹر وے اور لوگوں کو اس طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یو نو All around the world, it's very easy to connect people with that.
0: Yes.
1: Kapde sirf, it's not about showcasing clothes. It's about giving them emotions with those clothes.
0: Right.
1: That's very important.
0: Very good point. Yes. Yes.
1: So, purpose yehi hai ke started back in 2012.
0: Mm-hmm.
1: Started working with Fendi as their associate designer.
0: Mm-hmm.
1: And then coming back to Pakistan and, you know, all our seniors who have been there, ان کی سپورٹ سے ڈیولپ مائی سیلف اینڈ ناؤ آئی ایم آلسو اے کنسلٹنٹ اینڈ کریٹو ڈائریکٹر ٹو موسٹ آف دا گورنمنٹ منسٹریز اراؤنڈ پاکستان ورکنگ ود دا فورسز آف پاکستان ایز ویل
0: کیا بات ہے
1: تو الحمد للہ دا جرنی ہیز اسٹارٹڈ اور میرا خیال سے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ ٹو شو کیس پاکستان ان کیلگری کہ وٹ از پاکستان آل اباؤٹ اینڈ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دا شو از A lot of people are coming up, a lot of designers from different countries connecting together.
0: Yes.
1: So, ye ek bahut badi baat hai jo ke hala ne bahut soch samajh ke ki ke the unity that has to be created at the time when the world is in a bad situation.
0: True.
1: She connected everybody together.
0: She connected aapko absolutely, absolutely. Rohan bhai, aapko thoda de intro ke aapne kab se start kiya, kyun start kiya ye?
2: Abhi aapne kaha ke doctor nahi engineer.
0: Ji.
2: میری فیملی میں سارے ڈاکٹر ہیں
0: اچھا
2: اب بات صرف یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ پروفیشن میں آپ آتے ہیں صرف اب ڈاکٹر انجینئرنگ فیلڈ نہیں رہی ہے
0: جی
2: اب تو ہر کام وہ کریں گے جس کے اندر آپ کو شوق ہو
0: آپ دل ہو جائے آپ کو دل لگے
2: اور کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا جو ہے نا یہ سب سے بہت امپورٹنٹ مین چیز یہی ہو
0: جی جی جی
2: تو وہی والی بات ہے کہ جیسے کہ دیکھا جائے کپڑے تو ہر کوئی بنا رہا ہے لیکن خوبصورت کپڑے اور حسین کپڑے ہر کوئی نہیں بنا
0: ویری ویل ویری ویل سر
2: دس تھنگ از مور امپورٹنٹ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جب سینئر ہو جاتے ہیں نا ان کے اوپر ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی آتی ہے
0: جی.
2: کہ وہ لوگوں کو کنیکٹ کرنا اور چھوٹوں کو ساتھ لے کے چلنا
0: بالکل